0: Ya, tukwa demo. Demo, demo, ya, cho, terang lesen asik dalai shun yu kovdi gu nugu. Lama serchin tsura deshin nigi langvi che mena yasim tongwa res gu nugu donlanda sekar ji. Riva sazgira? Rinzen Turka.
1: Ya,
0: Ya, Dimo.